0: dere oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Dette er P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6 fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det jo den aller beste rockekanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det som jeg tror skal skje her nå jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
2: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det PISA, det skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da vi på matte, vi på lesing og naturfag. Og så PISA-oppgavene ekstremt vanskelig. Jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test, og det ganske enkelt. Vi starter med lesing, og med deg, Kjetil. Du eldst, du klar?
1: Ja.
2: Hvilket ord verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
1: Liker.
2: Liker er riktig. Et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
3: Bror.
2: Bror er riktig. Yes! Bra, Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
1: Jeg kjenner at jeg er skikkelig nervøs.
3: Jeg blir skikkelig stresset.
1: Jeg er ordentlig stresset.
3: Jeg blir sånn rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Okay.
2: Ok, Kjetil. Du har 200 kroner. Det er nå på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
1: 170 kroner.
2: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
1: Er det plusspant?
2: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når du fremme?
3: 14.15, da jeg fremme 14.15.00.
2: Helt riktig, veldig bra.
1: Ja, ja, ja. Dette er hyggelig oppgaver.
2: Så går vi til naturfag da. Kjetil, forklar, hva fotosyntesen?
1: Nei. Dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen når... det er noen blomster og bier og sånn.
3: Blomster
1: på en måte.
2: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
3: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp, og O2 kommer ned, og CO2 går opp, og O2 kommer ned.
1: Energi og planter.
3: Ja, det er noe greier.
2: Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
3: Ja, ok.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
3: Jeg bare husker det som en slags sånn rar trekant sirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
2: Har et siste oppgave til regelen. Okay. Hva et sort hull?
3: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn at du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som der inne, for du hadde ikke overlevd det.
2: Jeg gir deg poeng for den.
3: Jo, men det er sånn at det blir liksom trukket sammen.
2: Det er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreften er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Du kan velge selv.
3: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
1: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen.

0: den der skibomsbiten hennes for hun skal være i Alpene.
1: Og så prøvde du å si sånn, kan jeg få være med til Alpene? Til datteren din?
0: Til slutt så sier jeg sånn, det er jo ganske mange som er i Hemsedal en vinter også da.
1: Du skal ikke bare ta den et år på Stavkroa og stå litt i Hemsedalbakken.
0: Jeg tenkte at hun kunne liksom være skiboms på hytta
1: ja,
0: i stedet
1: på hytta,
0: for
1: å... liksom, og så kan du komme opp hver helg og henge.
0: I stedet for å, ja, og så var jeg sånn, kanskje jeg kan ta noen monter, og så kan vi dra til Alpene, eller bare prøve å lufte sånne forskjellige, ja, ja, forskjellige løsninger med henne. Men det er, pappa er ikke så kul lenger, altså, at hun er på det.
1: Hun har vokst av pappaen sin.
0: Ja, rett og slett.
1: Men vet du hva, Kjetil? Du er hjertelig velkommen til å være her med,
0: med meg og...

0: teite spørsmål.
1: Og endelig det klar for finalen I Brennheite spørsmål. Ukas beste får en middag for to verdt 3000 kroner, og det Jan Åge fra Mjøndalen som leder. Han svarte på 13 spørsmål, så ukas siste deltaker må svare på 14. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Oda.
1: Oda, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Ringsaker.
1: Og hvor gammel du?
2: 28.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Åh, jeg har bursdag.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Jeg tette lys.
3: Hvilken dyrelyd du best på, Oda?
2: Katt.
3: Bevis det.
2: Miau.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Han snorker, kanskje litt sent ute, og soler borti.
3: Gi meg tre positive ting om deg selv.
2: Jeg løsningsorientert, morsom og imøtekommende.
3: Hva det siste du googlet?
2: Hvilket treslag dette?
3: Hvem kranglet du med sist?
2: En maskin.
3: Om hva?
2: At jeg ikke fikk gjennom kabelen.
3: Hvilken av dine ekser liker du best I dag?
2: Det må bli Tobias.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var ikke helt enige.
3: Hva en fun fact om deg, Oda?
2: Jeg liker hunder.
3: Liker du jobben din?
2: Ja. Ja.
1: Hva var det du og Tobias ikke var helt enige om?
2: Nei, det forbi mellom oss nå.
3: Jeg liker at du sånn privat finnes ikke på kjentluggen.
1: Ok, hva var du kranglet med en maskin om da?
2: At jeg ikke fikk gjennom kabelen på en gjennomføring.
1: Hvordan krangler du med maskinen?
2: Nei, det litt trangt da.
3: Ja, du må dra litt inn og sparke litt inn på en måte.
2: Ja, vær litt sur kanskje.
1: Ja, hva sier du da?
2: Nei, det ikke så pent å si på radio, så det
3: Oda smart.
1: Du står og banner og skjeller ut maskinen.
2: Det kan jo hende.
1: Ja, herlig. Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne I dag.
2: Ja.
1: Og når vi teller opp, så svarte du på 12 spørsmål.
2: Det var nesten.
3: Ja, det var nesten, Oda. Så må du ha en nydelig helg på Dyrskuen.
2: Jo, takk.
1: Ja, da hadde jeg også gratulerer til Jan Åge Skjulsrud fra Mjøndalen, som ukas vinner og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
3: Ja, da, og det ofte smart å være med tidlig I uka, fordi resultatet ditt blir jo stående helt til noen slår deg. Så gjerne meld deg på for å være med på mandag, kodord Morken og navnet ditt nummer 1904.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: God fredag, vi har besøk av Selda Ekiz. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Takk.
1: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
2: Okay.
1: Mot L1.
2: Jeg elsker ordspill.
3: Du er så flink til ordspill.
2: Så gøy. Gleder du deg?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk.
2: Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
3: Ja, men jeg sover ikke.
2: Ja, det er sant.
3: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
2: Du har kanskje mest å tape oss to, egentlig.
3: Ja, det gjør.
2: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte.
1: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
2: 5 ting de ikke vil spise. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
3: Der er 5 sekunder
1: gått. Der var tiden ute. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
3: Småbarn.
2: Nei,
3: det er bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
1: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
2: Ja, takk.
1: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
2: Okay.
1: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
2: Dette har jeg lest om. 150 eller noe?
3: 176.
1: 29.
3: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
1: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
2: Stopp!
1: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
3: Det trommer etter.
2: Ja, det var god.
3: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
1: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
2: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget
1: her? 42 er et bra forslag.
2: Det er ikke, jeg tror det er mer, 65.
1: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
2: Og hva har de festet de med da?
1: Ikke festet.
2: Ufestet?
1: Løse doruller.
2: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
1: Aner ikke hvordan du gjør det.
3: Hvor mange var det? 100?
1: 195 doruller.
2: Jeg har en klage til quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
3: Ja. Enig.
2: Det er min klage til denne quizen.
1: Men da har du jo noe du kan drive med i helgen også.
2: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakker om oss selv. Ja.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
3: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
4: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
1: DumDum Boys, Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen hører du et knippe låter, tar første bokstaven fra den eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte. Og du skal få et hint før vi setter igang rebussen. I dag handler det om en premiere, en filmpremiere. Og her rebussen.

5 bokstaver I dag. P6 til 1904. P6 til 1904 handler om en premiere altså. Få med om du vil ha 2 måneders via play abonnement eller en P6 t-skjorte.

Perfekt med litt AC/DC fredag ettermiddag på P6 Rock. Det 11. september I dag, og jeg tenkte jeg kunne gi deg et lite tips da til en dokumentar du kan se om 9-11, for det kommet en 9-11-dokumentar på Netflix som heter Turning Point Generation 9-11. Den hadde premiere 2. september, det kan jo være at du har sett den, men I hvert fall så får du vite hvordan terrorangrepene I 2001 og tiden etter har preget en hel generasjon 25 år senere. Straks engelsk hardrock på P6, først Procol Harum.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
2: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
2: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
3: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin fredag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal være her frem til 6 og har musikk liggende klart fra The Boss og et engelsk hardrockband med deres signaturlåt liggende klart. I tillegg skal du få høre fra Erik Thorstvedt etterpå, som en gang I tiden sang bursdagssang for kong Harald. Først får du Beatles, her Lucy in the Sky with Diamonds.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spørre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.